0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, baitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafasikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabiltzate kaosaren pixukideak, baitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko alegrak.

epizentroan inork ez du gehiagir erantzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez gabio, aie giote, salto, eta zu dio zuzea alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan. Teresango dute ismoa, iriaren

faxismoaren lehen etapa astudidaren bomba atomikoa, zapore gabeen zanko tiratzaileak, urrutxintxoen prinzipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa da konsignas.

Bizitzaren gehiagizu erabilerarekin. Mendirranerrak, aurretik ostaren maitaleak, narcisista sexualak, analfabetu inbolzionalak, aldaketaren kuliganak eta estabilitatearen.

llorase. Norbanakoa ez aria existitu ez da sustraiak. Sustraiak ez daituzela existitu ez da irazia. Askatasun.

bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Idola Irratian.

mila bederatzeron da irurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 140.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

Astelena da, ustaiak 6 eta gu ondio hemen gabiz, programa berriak itzen, kanpuan infernua da mitxartian. Eta hau jauzo bizdaga, laureon da iruro geta zei garren programia, eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak, ez dakitzen bat gehiago engoten, baina azkeneko gautarikoa jaba. Eta enaiz aziko zegan, zeti ja, bueno, jakingo zue. Gaurko programan entzungo zuena, Damian Ghost, hemen entzuten abizena, Dan Sonic, Edith Cloutier, Edgar, The Galaxians, Laza, Philip Lones, Julio J, Hasley, Wilder, Gurmr, Atrevido, Evdemi, Noftek, G. Notorious, Juada eta Jost, Estin eta Helen Alienen urrengo lan berritxak izango die. Bari, fresko-freskuak urrengo egun eta kali aztietan, argisa ikutsiko da benak. Mix formatu izango da eta, ber, gustoko dagozu, bale? Venga, gur!

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatia, behintzate den isa denetik entzun ahal izan da. Eta hori plazer dut txapairatiko zintonian izatia, lago eta masazpi.gei FM, internet bidez www.txapairatia.org, eta eskerrik asko arrozan zarie, bertan garelako, eta bertako irrati batzuetan mozatzen gaitzustelako. Agur eta hurrengo saioa arte.

0: Dakizuenez, DDT-ek 1969-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Moto!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

Irola Irrati antzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena eta entzun Irola Irratia. Zuen irrati librea. Por ahí llegar a cualquier lugar.

Eta aixo lagunok, hemen gatoz Lubakia jendaren tarterkitzitik eta Amalaura bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubakia agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean, lubakiaagenda.net eta igo zure kolektiboen

ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue asteetako agenda. Euena 9, arrastiko 5, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia osteguna 9, Bilbiko plazan, arrastiko 5, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazioa mai ingurua izango dugu. Horren ostean, 6:30, musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mai ingurua. Eta 8:00, Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00, Amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00, ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00, presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor, kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00, La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du Sareanen, Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur, arrastiko 8:00, Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martxa ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoreko 12:00, ekitaldia izango dugu, ekitaldiaren ostean martxa eta manifestazioaren hasiera eta Bat Zon Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoreko 14:00, txosna irekiera eta Herri Bazkaria. 14:00, Oier Azla Bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30, Orkresta Electo Txaranga eta 9:00, Brotxetak. Eta Itzaz Martxa amaitzeko, kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00 Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelindanerekin bermuteoa 2:30, Bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00, Gabak, eta hau izango da barkatu Sareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00 aurrean. Soledad Zarka, Lup Uberto eta Ibor, Niebla Fasista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu 11:00. Oihar Gango frontoian arrastiko 5:00, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Goaztena 15:00, arrastiko 6:00 barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetzean. Eta beno, ba, hau izan da aztenetako lubaki agenda ustaiaren 8:00 eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weborrian topatuko alduzuela lubakiagenda.net, eta gainera weborrian deialdi berria publikatzeko aukera daukagu, beraz. Deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu, aziki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gurtu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda.
animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: A mí la unidad de España me suda la polla por delante. Por delante.
1: Desde que nací con la puta España,
0: a la mierda, chica, por favor.
1: Vaya a la cagar a la puta playa, con la puta España. Envidia esto, chica, por favor.
0: Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y dejen de tocar los cojones.
2: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen inplikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra, hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeak eta etik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko, argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea, eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten.

gaurko egunez 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira, 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erbitatik aurrera.

0: Iepa gaixo arratzaldeon jene guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bezpera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guen ikan gaua ez tala erori, baina guen mengau dela zera behatzi txarria diala, hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola ze, gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeko irrati jan azkien aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento bakotzeu, beha komentatuko hau, behin azken lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, Mejana.
0: Horrendo geha,
1: no? Horrendo, ja, oporrak bertan. Desigatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste
1: Zutzen naiz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo?
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zutzen ondo?
2: Ondo, ondo. Luzein zeigu Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, bai. Korreka puta horregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espes etorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sofritu dugu.
1: Azko sofritu zuen, zuen, ere kurtzua. Azte arte non ekauta, nio?
2: Ekauta, hoi da, hoi da, hoi da.
0: Iru putzu, sofritu dugu.
2: Hemendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Hemendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berko zu bai.
1: Kuntira.
0: Bueno, lagun zaztu ba, Gabon.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Ze, mature baino beto sentitzaiz, edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno.
1: Primera ni bai, beti primero.
0: No las artean jende zarras, jende gazteak en hemen irratian,
1: eh? Hori tutano.
0: Oda, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Ja. Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ohu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina beak inzartu baino leno beti dezela agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaleko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabuteuela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dala jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxo hemen etxian izango de ostegun ontan, gero jardungo geha ontaz gehiago itzeiten kamorra etorriko zaigu jotzea, behen disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean kasio taldia dator, behatzi tarritan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxian.

Bueno, ostiralegoa zekeinaren 19ra kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira. Arratzaleko 8:05 kontruke, Casio berriro ere Logroñokoak, Ilerri eta Begi Matera Kiratsa taldea hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean. Santurtzin, 8:00 ostegunean.

Bueno, orbeko txeragoak larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontete antolatu dute, da gazo enten larun bat ontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudge, Ongotea eta Idolos del Estrarradio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentatzen beti bezala basortzera kaldea izango da, orbeko txian laudion, ogeita bosturte, zorionak eta beste ogeita bost kumplitzeituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutelar de Juge, Zaborra, Direlilla, de loco sose, Echo, eta puta nación tal día Jokowé, la que lo gasté en Santurtzin, Larun batean zazpitalitan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Iregun egitaragoa komentako eto, ostegunean aziko dana Tashkon Seitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko zarrera salgai jarriko ditue, ostegun ondan Seitan Tashkon, ostiralian Seitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu duron truke honi fly eta orzin italia bengo diagotzen, larun batian ja egun potentia orkakotz tartian beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, eta ja nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Udana egiteko gaztetxean, osteguna ostigala eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gorko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu baldin badao, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista ekainako geian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, hau edia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, naiz eta hemen akatxiki badao, da jartze batiak 200 irikiko diala. Pizka beran du, ba, sortzita dira ez 200. MS Fest, musika revolta feminista, larun batean sortzitan hemen, Sarozko Gaztetxean.

0: Scheiß!
1: Ba, hai kakau betela noa. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarretxe deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, laron batean mezpez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagun izoztua, beti gaude komentu.
2: Ostira non eta bukatzea, laron batean jasoko.
1: Bai.
2: Bai.
1: Uste nun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Vale, guendikan ikusi alde segure algazki politak.
2: Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Vale, ba, larun bat arratza lierez jun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat ez.
1: Hore da, liburu batzuk ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: Oa ropa erostea, irurun da marria.
1: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo, bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Rambolekin, zebe karri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo LP-a dala behaiena, hola, behaie bakarrikan, Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko dugu beha zesan nahi duen, eta Gabon, Aitzol, zemuz.
4: Gabon Gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
4: Euskal Gazteria, Gabon.
1: Zemuz, beha, horrengo gauza.
4: Ondo bidea, ja, oporrak hartzeko prest, eta gogotxu udagiroari eusteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itzazu lana, ez? Beti berdina esateu?
4: Nagusi bera dakagu.
3: Nagusi bai. Hori bai.
1: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kaso ondan da, bueno, molikot ere, eta beste gaipatu genituen, baina gauze aski... Beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun. Hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
4: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno...
1: Oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin. Bueno, Napoleko jendearekin.
4: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela, eh?
1: Badaudela,
4: bai. Hain, atzo, algoritmoak ustez zoz errentzundula hortikan, eta jarrizizkia nola bat abestean segidan. Bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, deno daki guain organ da hola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
4: Hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Ah, bale, serie bat orduan. Bueno, Kamorra taldia. Zezan dezakegu Kamorraren... Inguruan, hain ba, gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxasea estela, ez?
4: Hori da, aldaketa hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeretatikan.
1: Estizioan?
4: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, dolate infekzionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak ogoratzen dituz, zero bendela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
4: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
1: Eta, oker ez baldin mao barkatu moztia, etzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
4: Hori da.
1: Nigu, ez dakit, ni goratzen aiz igual botako dut?
4: Bota.
1: Zena de klase.
4: Zena de klase, hori da. Eta...
1: Esan leke, ez?
4: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplitu bat eta bergenunako berendola de katekesisekin.
3: Ostia,
4: hori. Orduan.
1: Dana lotuta dijo,
4: bai, bai, bai, bai.
1: Gaudere,
4: eta guek azkenean horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk orduan, bueno, ba, guk klasera edo zenara murriztore desan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta ba, genekan hor bi neurona baino gehiago zitun bat, ba, genekan bat bakarrik, baina, bueno, nahikoa izan zen izateko haizu, eta proposatzen dizuet izen bat, anoso unosia, zer da hori? Ba, bueno, ba, noso nosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pensatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Osa, hipokondriaren kontrakoa izan ditu. Tengo, joder, se sakona. Bauda da okurritu zaigun gauzari sakorena, venga, guazen horren gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateria jolea alde bat egin zen, besteak eta gizzer, bueno, ja, gutxe genuen operatibo goteari, eta ez genuen ez agurrik egin, ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez da gizetaleren, ogeita bosgarren urte horrena, koprofagiaren, ogeita bosgarren urte horrena ospatu nahi degula, animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten. Eta guk esan genuen, claro, bederatzi egun ditugu, ez da, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateria jolerik. Haber, nola egiten dugun. Benga, ba, aizue, ze iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guatzen ikuste, haber, eta, bueno, ba, bederatzi egun neukinitun bateria baten eseri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik anzortze egun libro sortu zitezke dania.
1: Ondo, ondo.
4: Ez, guapo gontzen. Guapo gontzen.
1: Eta, bueno, zer mazina zen zu baterian, da, gero, beste
4: eta,
1: parte gara, Rafa.
4: Formazioa iguala zen, bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestuzun, eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
4: Besarka darra doi bat emendik anu baitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurre eman genion. Eta bukatu zen, eta betzun segidera ikeuki. Eta Rafa eta Bio jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzera egitea. Linea honetan, baina, venga, zuta Biok. Eta, bueno, jake baterian segin nintzen, ba, baina gauzen probatzen, eta posaz eginen algenuna egiten. Eta maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindan dozen jo genula, zen jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga, ba. Azofra gontzen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patricia Gontzan, Miska Ferrekoa. Europako hiru birain genitun disguarrekin. Hora udako itako.
1: Bai, Arrano Kampoan.
4: Hori da, hori zen genuen bat. Superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin Arrano Kampoa ahogatzen gera. Eta pa, pa, pa, pa, pa, pa. Da, humek da nahi xerita. Lutzan dela, hoste, bai, bai.
4: Moto estripo bat egin otorren, gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, eh? No, tranqui. que me voy de gira con la banda tres semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta Biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Txabi jarri zan kantatzen, montu batean, giratako batean, Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemaniera juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
1: Bueno,
4: ordun, ondo, eh? Ordutikan, azkeneko sortzi urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli eta gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxo gorazo gutxo.
1: Bueno,
4: bai. Simplifikatzen, pixka.
1: Bai, bai, gero eta gutxi hobeto, hobeto.
4: Agenda kontuak ere...
2: Elkartzeko igual komerik, ez?
4: Bai, bai, bai. Eta, bueno, Xabire urrutiz egola, eta testungura eretzen aldeko.
1: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
2: Oso unki garria.
1: Bai, kriñas batzu, favorez, manena, a ver... Baina, bueno, behintzat, 2018 ikan gaur egun arte, behintzat irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat angaratu dituzue, azkenengo diskontane, bai, ez?
4: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, gaudela, formaziorikan solidoena, ba, bai, ensaio aldetikan jarrepen ematen ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barte momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zuen Xabin gandik, eta kentzea erabaki genuen, eta ba, urte eta atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
4: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzen lanak banatzea. Eta
1: no la van a tusar en la nori, en plan hay papelito jarri, mano inocente.
4: Que va hori demokratikoa goa izango san. Hau izan zen ba afari bat egiterako bezala, hiru gafatzen dutenean nor gaurituko ditu platerak. Ai, ba neri berandu egin zait. Ah, ba ni bi hori zen dakiza dakat eta ba.
3: Isilik gelditu sana?
4: Hori da. Aitzakerik gaur topatu ez duna, ba, eso, ba, aurrera.
1: Patatakin barroa. Bueno, ba, san, da, ze grabaketa ditu kamor. Kantate ditu baino lehen, igual, komento ze grabaketa dazkan kamorrak.
4: Aurrez, diosu.
0: Diskografia edo.
4: Diskografia. A ber, lehenengo argirata datu genuen izan zen, Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin. Human de Dentseko taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, osea, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor geltu ziren grabak eta pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakien ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren Rasekin eta genuen amabi azbeteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitun iru Europar biren ba, laur bentso bezala. Iru da jarraian hori leginen ez.
1: Malibu konpina, eh?
4: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hor ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gortera arte uste ez dela telako.
1: Ah, LP bat.
4: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzene ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
4: Hori da.
1: Azu ez eaztela grabatu duzuna, gau.
4: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako 18an. Orduan, 18koa, 26an argiteratu, ez dagoen abeslari batekin, zentzurik etzun, eta abesti batzuk ere jaz genitun jotzen, orduan esan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, bat ema zuzenean jotzen dugun bat berriro grabatu, eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan, honek eukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra, kamorra.
4: Lau talderekin, elkarbanatua, izango direla sorpresa.
1: Kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinde sorpresa?
4: Bai, bata izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
1: Dices, mucha sorpresa.
2: Sorpresa, ese lo dice, da listo.
1: Terrorizer.
4: Es.
1: Pipi,
0: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
4: Bai.
0: Bueno, talden batekin.
1: Amaika garte denbora.
4: Sorionez, ez dut euskera ulertzen.
0: Baina, taldean izena bertuko, bai. Zaten bau, bai.
4: I kompainia, esan den ikusten.
0: Bale.
4: Ya
1: Mesere kompainia da lagona taldea, Bale, hau talde de gordua. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat daituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
4: Venga, ba.
1: Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Takizenei okurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentako deu. Aitzol, Rambos, kantana ezu eitu, hola...
4: Guazen lehenengo arekin.
2: Aldeko lehenengoa.
4: Aldeko lehenengoa.
1: Irugarren ahola eskau, laguntzaztu ari pixka zeak hartzeko.
2: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
1: Baran ez du, baina.
2: Basakeriaren aroa, azteko.
1: Eh? Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, agero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Zorre zaiotan dia lagoa.
2: Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ate bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez haukin ate bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntualeta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batua iteo.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Bebia, zeatea zuen, zipai esateko, bebia.
3: Ez, ene me da nintzen jaztu daten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, que leno... Ez, que gila da, gaina gila da. Bai. Arrazeu zinten Madrileko taldiere bai, nahiko aktiua da.
0: Puntu zuen izan genitu, mire garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko...
0: Bolazo bat izan zen,
3: oso bortitza da,
2: eh? Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, eh? A ber, hemen...
0: Azarretuko lan konbidatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai.
4: Jose, leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bofetua edo, bofetua ez, berzilua?
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disuarekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Inzien erdiak esplibateako,
4: beste diskoako.
2: Baina bestea, berandutu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta,
4: vale.
2: Baina LPA berandu gokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, aseginen grabatzen, hogeita iruan.
4: Iepa.
2: Orduan, hogeita iruan esi grabatzen, hogeita biko abenduan, hogeita iru. Hogeita lagu eman zigun, hogeita bosta ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: Hogeita zei.
4: Zeian hasi era, ez?
2: Hortxe. Orduan, hau txekin bakarekan jau urtebete atzeratu genuen asuntoa, zeren ezen ekin undikan heldu. Ezen ekin.
4: Vale, horrendi finkatu
2: egin,
4: gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, baza, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai, eta temporada oso bat pasa genu venga, orten bai, eta, que ba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zan genuen, venga. Orten bai. Orten, errelak, erregeko ba.
4: eta kamorra disko berria.
3: Bai.
4: Eta, zena bezu, nun grabau dezu, osea, zuen... Antxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudiosen.
4: Bai.
2: Lehen amaran neukitzazun, amarako Plazaros Estudiosen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berri bat daka, ez nekin.
2: Bo, berria. Urte batzu gado badera mazki, baina...
0: Baina guk esautze dena da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka, eta kontroleta.
3: Bueno, telefono zizeiteko bintzabaga.
0: Ba, kabina batekin.
2: Ba, baina, hau txamponekin dijoa, ez dijoa, txaltela. Pestatan. Orduan, berakin garratu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea hasieratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea eta ze nora eraman. Orduan guk ez digo gauzan irikan esan behar, jakitako nora june dugun. Orduan,

0: Hore hitzak ibezela, esan genuen, lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim pam pum, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta erorre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Gitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak errezola estudioan, ainorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim pam pum.
1: Azpareko parte larun batean ikusi genuen lolo bai, jauna, larun batean betaia, ikusi genuen, bai, bai, bai, azpareko parte.
2: Azpare ikusi gara.
1: Bai. Lolo buru hondi.
2: Bueno.
1: Ja, buru hondi asko zeuden.
2: Bueno, hori ya.
1: Bueno, leku añorgan estudio bada bere bai, eh?
0: Bai, Razola Estudios.
1: Razola.
0: Bai. Nere txeko gela hutsa.
1: Ah, botak eta zehatzeko, ez?
0: Bai, hotxak eta basua amplifikatzeko orduan ere angrabatzen ditut.
1: Joder.
0: Azien temblemekin egin izan ditugun grabaketak eta distantzira egiteko orduan nik etxan grabatu ditut. Eta molikoteren maketa eta orain jelepea estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Razola Estudio tan nenitu. Razola Estudio.
2: Bai, bai, ondo, Razola
1: Estudio. Bai, bai, hori pixa...
2: Hola, profesionala, gomotu. Bai, hori, la profesionala, gomotu.
0: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
1: Hoi, pertsatze, propagandatekan Razola ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hori esatzeko. Eta ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirikozko doño...
0: Bilatu engura.
1: Ah, bai, hor da, bale.
0: Gainez, Arrezola, brenda Heidelberg Materials.
1: Heidelberg?
0: Heidelberg.
2: Alemanak.
1: No, ah. Ya está...
2: Sí, está gatuk.
1: Guretzako beti Rezola izango.
0: Bai.
1: Bauri garbi dago.
0: Rezola bihotzen.
1: Heidelberg Materials Studio no tiene gancho. Estudio gabe.
0: Logotipa ere zatarra. Oso moderno.
1: O sea, que Lolo kindera datu eta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan, bueno, Frantzian sakabanatuta.
0: Frantzian, gero perintzulentik Euskal Herrian ere iru lau segilok. Kanara regletan ere bai, bosteun kopia denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore xilebre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
2: Aukera hori badao, eh?
0: O, aukera.
2: Presatzeko orduan. Mati
0: bai,
2: dute, eh?
0: Bai, bai. Zagutan hori egitea, eso. Guk hemen egin un presplayen.
2: Urdulizekoa.
0: Bai.
1: Ah. Nase mouz urdulizen, osea, ekonomikoki esate gainetika.
0: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera maten du, arrazoik euk ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
2: Junda bi hostia, ah. Mateko,
0: eta neri horrek, no lo haiteko konfidantzan baiten
1: dit. Te pone, vale. Pida,
0: AP8 apagatuko edo, baina gustora getuko nes.
1: Ba, gara lea junda lepua zure buruan jo baldin bada, alazua, ja.
0: Eta diskonen kuriosidade bada, tes presiña eskatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago atera. Tes presiña karri, bost kopia emazizkigun, lolon gana junginan, Rafa eta biok, eta venga ba, jarri ginen entzuten, Elisa etorri izan.
1: Zerri etorri izan?
0: Elisa. Lauak egunden entzuten, lehenengo aldea entzuten, joe, ba ondo, konparatzen guinean master digitalakin, eta biniloa beti grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genitun beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren behaldea jarri, lehenengo abestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koxka. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
1: Danetan?
0: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena, eta bosgarrena, denek, zekaten saltoa. Azkazala pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koxka bat. Eta koxka hori prentsatu zuen, disko guztietan, eta zekan ujo, ba, baskerrak tres presiñas ez atu egun. Se ve este la voz.
2: Se la voz un copia.
0: Otro copia.
2: Bai, bai.
1: Clac, clac, hor. Edo zer mota edo zean jarrita hori jata, hori ja prensan.
0: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren tres presiñ tira bate egin zuten, eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italira eramaten ditugu egitera, Vale. Otsailako atera nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, vale, ez dira ongo otsailako, aber urrengo kontzerturako badauden. Eta aste bat, hiru astetara, karri zituzten berriro, berdina. Lehenengo kopiak, saltoa, bigarrena saltoa, hiru lau, bost.
2: Leku berdinen.
0: Leku bera. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau bueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin haizu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz, eta ja, irugarren guan bai. Eta ja, hortik kanzen gero, venga, ba, aurrera boli. Hortxe.
1: Eta jugada zein izan zen. Nahi ta intzuten berriro bialdu aberez hauek ez duen haitzen, izaz, metrosko patataz.
0: Guk hori uste dugu. Gukori uste dugu.
1: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zubadak itzulen engotik anja gaizki daudela.
0: Bai.
1: Osea, lepotik hartzeko puntu asko.
0: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, bakazu, nora jun, ez dela, ez txekira jun reklamatzea. Email ba, bidali. Aberen zuten dizuten, edo...
1: Ja.
2: Spam.
1: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldian...
3: Galo.
1: Arretakin.
3: Ta, arreta gehiokin, bai, bai, arreta gehiokin.
1: Ba, edo italian entzuen geizki lana, o bestela, ja, bazpa ere.
0: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarekin egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egiten duten zaretan txako, igual nintzen teran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
1: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, bai. Edo gauz bat oso sutil, oso zuk bakarrik ez. Ez.
0: Azkazala pasata, bai. Osea, begibistaz ikusten zan.
1: Ah.
0: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo batez, hor zon, menditxo bat.
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Osea, zon grano moduko bat.
1: Bale, hor salto.
0: Osea, imaginatu, trokelearen bai. Negatiboan, pikotazo bat.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ordun, prensatzen dezunean pikotazo hori,
1: bai.
0: Osea, zulo hori.
1: Claro, hueko hori, pum.
0: Bete ingo da.
1: Bete ingo da.
0: Eta hola zegoen, la vueltatan, egiten zuen.
1: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelitzen da.
0: Funda puzkatu, ego.
2: Disko lle baitu zuen, zuek? Dana vueltatu zen dituen.
0: Ez egin bateria, txuli. Oie, diskos.
2: Ah, horra, tiga.
0: Diskos.
1: Jendia bat dago.
2: Hendiko, urte igual berren hori, bolio, disko bako etxak.
0: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
2: Bai, ez.
0: Egun da hogei entzago.
1: Bueno, abeslaria kolako agida, batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdina neukitzia, behi peintatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
0: Jo, bai, ekarren ezake.
2: Eta hemen probabu. Eta
1: hemen guztia, jari, plop.
0: Ez probatu genuen hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
1: Beto nuen pentsau igual, rotaflesak egin ematia bizkatu orkentzeko bosteunei.
0: Jo, ba, nik eukin un... Zer bat, esan, ostia, nik aldara gentsako tailera nibiltzen ez hor salseatzen. Txaguzak egiten. Erraje bat ezak izte, venga, ba, matxo basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
2: Ez da zure da.
1: Momentuan konturatu zidean.
0: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
1: Eta hor nahin duta daudela ondo eoteko.
0: Oida.
1: Oida. Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabe, jaun esaltatzen duen edo, ez? Eta mendia ukiko une. Bigarrengoa jarriko deu,
0: Nacho? Venga, bigarrena.
1: Bona, ez una, zuk, eh? Laguntzaztu egiton begia.
0: Bale, a ber. Euskera gutxan dode... kantatuta kantu guztiak bigarren hau izan ezik. Hau ingeles ez dagoela. Da footnote screens.
2: Letra ere ingeles ez.
0: Hau da footnote bombsen replika bat egun eratua. eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, portadan ikus daiteken bezala. iPhone puskatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazko ere bai, Txusanek egin zituna hitzak eta...
1: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, claro.
2: Entzuko dugu?
0: Venga, ba, yeah. Footnote screens.

0: Ingles nahiko ni ederki ulertu da bentsat, ez? Irlanda iparralekua esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan leike, ez?
2: Bai, Hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kaleko ere, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu MMI-en azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo, Mature, gabon.
3: Gaur beste tamaino gehi etxeten, egin, ez?
0: Bai. Ahora de gol... Gara gaurua xurgatzen, hori bai.
3: Eskitun beruakien...
1: Giruak eskatu iteu, bai, bai. Kamorra diskua, berotasuna...
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez...
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentsain ez ikusten diskuan, abesti asko, baino sigiluak batzu badu ez, ta?
2: Bai.
3: Disko hontan zigilu batzuk badazkazu, eh? Bueno, pixkatzula zigiluan laburpentso bato
2: bai.
3: Iteko moguan bai, etzol.
2: Bosteun kopia
1: egin ditu.
0: Ez entzesan, ez. Zei behatzi bakarri, gabe zintzu dian.
2: Abetikoak. Bida.
0: Arrezola. Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe.
0: Katombe Zaragoza guai?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Alpujarrako zungaritokoa. Gero bat guai Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, eta oso jator, idatzen nion, eta zaz, bai.
0: Zahata, gustatzen zaio,
2: bai, bai. Repulsiz Media, hau da Montpellierren segon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dana, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da... Bosgoz inguruka, frantzikoa. Eta honek ere ekitaldi bat antolatzen du urri aldera edo irei aldera. Karabreko kanaritakoa. Eta uste denak esan ditu da. Muerte Matar Miguelon, Santurtzi.
3: Iskinak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razola Estudios.
0: Erlotpada.
2: Eskutik, eskura.
0: Eskutik, eskura.
2: Gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo. Bueno, batzu bai.
2: Vale. Boste un kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desintartu genitun, ba, ez izateko ere...
0: Bai.
2: Odoluztea ondegi.
0: Bai, odoluztea zaparte ere, ba, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen egan, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, boste un kopiako aitzakia bazan zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea, zeren urgulekin iruren kopian genitun, eta ma boste uron jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gehiatu zitza egun, zeren ez da gudak agun harima. Ama boste uron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan 12 euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola iteko koherentzia.
0: Bai, gaur egungo prezio, bai.
3: Oso duena.
0: Bai, duena, merkea goz da ez dira ikusten nola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondatea gatik, gabatik bai. Dut diala.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an... Nola ateran diskoa oso pozik gaude, bai diseinu aldetikan, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du, horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mabiburutan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta dazkar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i...
2: bai.
0: Na pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat
4: ikan, baina, no?
2: Jo, esan zeuri dekan nik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten de.
4: Ez que, ala, ez que, ala, da.
0: Ala, da, da, errealitate.
4: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde betera noa ere bai, Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Zalo, zuzeu egin movimendua.
2: Zuburatz.
4: Zuburatz, bai, bueno, pixat kusteri.
0: Mugan, mugan.
4: Bai, baina, eta ja, ba, ba hori, ba hor dao froa, en... Ba, zarateitea, eta kaso enten, horrendik eta gehiok, grinkoreitea, ia, ia, ekintza irotzalea dara, hola, bere.
0: Realmente, o sea, hemen dik ertzain eta jungo beha, zurera matea, da, eloin gozu kalabozuan.
4: Zarateitea gatu, ja.
0: Bolo, ja.
4: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, sakonduta, orain sakonduko deu, beti diskoa gamen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinekin du, ze nola landudan ba, aurreko marrazki oso marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu berko genduken, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
4: Ez da, esan edo, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
4: Nasketa bat.
1: Eta zentzu batek izango du, pentsatzen.
4: Bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, 80garren hamarkada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
4: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
4: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordun da. Bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin. Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Kruzekin egontzena basua jotzen.
4: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea hoiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena ma bota zegun. Momenturen batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixkat napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak. Bai hitzetatik eta bai artean beran. Izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait.
0: Isladatuta.
2: Bai. Lekuren batean. Bai.
4: Ta atzekua eta eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere jo pixkat lagunduta edo
2: bai,
4: dana ez? Bera duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horre gartzen diren za guztiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen, bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nitzen inguruan, footnote screens, esan zena izue, kaptxako zei buru zeu zer jarri nahi zute, eta zena, garatu idazu Konzeptua, berzatau.
1: Ba, nik explikazioa, berde.
2: Kaptxabak izu ezer.
4: Eligen kuantas motos.
2: Oixe.
4: Pom, pom, pom, pom. Eta geho berriro. Pasos de cebra, bueno. Pom, pom, pom, pom.
2: Semáforos.
4: Iñoiz.
3: No sois robots.
4: Iñoiz. Ez dezula, iñoiz.
2: Bai, gure pantailan garaz egiten dugu. Asuntoa da, horrek badula pantailan bestaldean persona bat hori verifikatzen. Pasatzen dut eguneko 16 ordu verifikatzen pantaila batean iristen zaizkion kaptxa guztiak.
4: Eta
2: bakoitzeko kobratzen duena ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
3: Hostia, bali
4: gaur egun
3: aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete berri izan ditut.
2: Bai, hori dokumentatu dago.
4: Explotador.
2: 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
4: Claro, reatik anzu gondo sakatze zu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ose, amabost ordu indutu lan eta den, ez estatu, venga, pon, da, ez estatu,
2: Hostia,
4: hori,
2: sakontzeko
4: gauz bat, bai,
2: hau moe da potentea da, portadan hagu mardu, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
4: vale.
2: Agartu da dira eta momentu batean, baldin badago, hau azaltzeko testu ingurua, hau bezala, ba, azaldu ezagun.
4: Oño, goitu, ba, horien egin. Betik aztea, zoze, zarara zanutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun, atzian, guau. Wow.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Iba zuen zer ozei kasi, gero komentako zuen ni mikroak itzarita.
4: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin noben igual, zare sozialetatik ikusi ditut, bai, bere kolaxak eta, nire pila gustatzen zain, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zure bulotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskaratu nuen.
0: Ah, nik euskaratu, vale.
2: Claro, hau, gaztelera zer esaten bali mehazu, eukidezak, bueno, euskaraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gaztelera...
1: O Xabier Euskit?
2: Euskit.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendika.
1: Hori da, entzuten nago, eh?
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzimu gaz esan nahi du, haber gure maturel zesatik egun.
3: Ez. Biak esan guen.
2: Hortzimu gaz, hortzia zer da.
0: Hortzi, ba, nire lagun bale, non nire gara nire bilizan, ha?
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
0: Ah.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begi bestaz nun ikusten da hortzimu gaz. Hori zontalean dakagun bar horten ez da, enel hori zonte.
0: Bai. La Terra es plana, horra bat, Egerta zunaren hortzi muga betu, ba, enekin, hortzi hori.
1: Nik ere,
0: zera pejau, no? Dana ezin da jakin.
2: Ba, igual, zarautzen beste modu batea zate zuten.
0: Zarautzen hori da,
4: ez deu esan.
3: Horizontia esatea.
0: Horizontia.
3: Nik ez.
2: Bale dugu.
0: Ino lezatek?
3: Hortzi muga.
0: Hortzi muga, bale.
3: Nik erabakin nun euskera zondo itzaiten aztia.
1: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoa eusekan.
1: Seguro, na?
3: Jargarria gata.
0: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpila da gero di juana.
1: Hori da.
0: Eta ala,
3: bueno, abesti bat entzuko dugu.
0: Bueno, en un día torren izen ez, jo, zutzi. Gaztean, esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gehiata.
0: Bizkadana dihuala.
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba pixka batekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
0: Dana dihua batuta, ez?
2: Dana batuta.
0: Osondo.
3: Ni jakineko nuke gaztelera zaun hor da, zene gaztelera zarrazpeak ez dagot.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
0: De la realidad. Ah, de estupidez, claro. Bai,
3: txogela, bera. Sondo, bai.
0: Bera. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena?
3: Zirrindola.
2: Guazena pixka jartzea lagunez ez da, ez da?
1: A ber, semarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zareta eta maitasuna hau, zareta zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta ainorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zareta.
0: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zareta eta maitasuna.
1: Guazen.

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Kamorraren disko ontan, elgertasunaren horizonte berria. Hortzimuga berria, bitu, ba, emilik aurre hortzimuga eta biliko denik. Ha, por zato.
0: Erra segau.
1: Leno dizgan negazan duk zenbat ikasten dan zarata zarautzen. Eta...
2: Ei, beti.
1: Egia da, egia da, egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kidea, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo olago zehose...
0: Akaso entzuten nahi dia, akaso ez.
1: Hori da. Habe ostegunean egurtu bar ditugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun... Maixu,
0: Rafa, ez bazizu gorta.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Aznarre bagarrik iteo, izkutuan entzun zarata zarautz.
3: Gero WhatsApp ez galdetuko diet, esan gote, keba nilo negon, ni baina ez, hortak. Irratia jarrita, abertzaz duten itaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
3: Se está en galera, galdo Inés.
1: Eso es, a ver, Sebastián,
3: Sebastián. Rafa Bilbon da bilanean. Eta goizero juten da mendikan, sortzitan sartzeko, jekitzen da goizeko bosterdik aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otan hartzeko.
3: Bai, eta patere, ba...
0: Patei barkatzen dio, eh? Bai. Bostegunean etortzen bada.
1: Naikoengo bostegunean etortzen.
3: Doni baina garazitik etoriko da.
1: Claro.
2: Ya.
3: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako menen saiokin, eta txukun, etxakolan egiten ditu. Bida, behir alde zo zer nahi dut. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean. Txuzan jumearia zen, grabaketa pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea faltatzen orduan. Sartu orduk esan genion. Hauek ikasi behar dituzu grabatzeko. Baina lasai hori egizia izango zuzenekoak. Zuzenekoak beste hauek dira.
2: Bikoitza, lan bikoitza.
3: Edo irukoitza ezaket. Kantu pilatzen. Etorri zen lehenengo entxegua ez dago gogartzen nola izan zen. Bigarren entxegurako. Etorri izan. Baixua jarri. Eta claro, Rafa Tabiok jotzen ditu abeste guztia bat bestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen hontan? Ba berdina eta Pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, Pate kola bisugar pegekin zaitu zigu, baina atzun faiat. Bigarren abestia zi jotzen, pum, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, Pate gelditu egin zen. Eta ni pensate, bueno, margena utziko dugu berriari ondikan igual duzula.
0: Bestela ze exigentia zeaten,
3: bestela ze...
1: Fasismoa ere bai Kamorra.
3: Olaxe. Eta gelditzeko eskatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafina uta zinaten.
3: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenan kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios...
1: Egia zan?
3: Ala zan.
1: Ondo, pat, ondo.
3: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baituzu.
0: Kontrata.
2: Nahi taindeu, ez? Nahi taindeu.
3: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
1: Ondo, pat.
3: Dene mires meen guztia.
1: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
3: Ala xe.
0: Bueno, donenari gara ez gira itzuli, berko, o emendik agatzea alotan?
3: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute Añorga Gotxa, batzutan gelditzen da, bestetan Baionara joaten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitze guen festekin?
3: Keba, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi dungo letu albestetan lehen batian da bilen pat.
3: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emadintu uste kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duen.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Venga, ba. Mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zua, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixo Rafa.
1: Rafa. Maixo akordeonista.
3: Rafa.
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa Koboli.
1: Denbora.
3: Ez. Joan, esan urkez, ez?
1: Ez dakit.
3: Ez, total hausekin bitxin zen ziklo hori, ez da?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Abez laia dakila, bai.
3: Orduan...
4: Hankautzik, bukatu zuen baina horreko gaztetxean.
3: Ja, ja, ja, hoi da, hoi da. Zara eta maitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago gorpuztua, orduan, ez du...
2: Norbait egin laru batean kontau zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Horrez gaude zela
0: batazua. Baina Rafa ez tabil, okerre zuen. Etxe bai zela kontatu zuen.
2: Zose, bale, bale.
3: Etxe bai badu tentakuloak ditu.
0: Bai, aspalde etxe bai ikusi gare bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azken gualian etorzinan komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai refreskatu zen bat osetaldetan. Zabiltzan, azkenengo ba, ba minutu hau. Kamo, kamo, ba.
2: Txistulegia aparte.
3: Txistulegia. Mikel Egorburu nera mata itziarrez aparte. Beste... Por cierto, gaur, nera bat kontzertu mandu gaur zeitan, eh? Egian.
0: Ba, benetan. Ba,
3: hango donostiko...
1: Jontzea.
3: Bandari. Ba, ikustea juna izaitakin. Kale jira ziute eta aitatu abio plazan giltu gara itzaletan. Eta guetan torri derinan gantzatu ditugu berriro Kristinaneako, bueno, Kladizaneako hortan.
4: Se zure ama zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri zan.
4: Ez que unietor... Ah, unietor zan basura basan.
3: Bat
2: bai.
3: Etorri zan Mikel.
4: Mikel bai.
3: Mikel, itziar, itziaren senarra eta... Eta ma.
4: Vale, vale, vale, vale.
3: Eta... Zema, ostegun etorriko zera? Zer duten da. Beheratzi deritan. Guretzako berandu, eh? Ordun, zein zen galdera?
0: Aber, ze taletan hitz ezen, motel?
3: Bai, Kamorra, bateria hotxak.
0: Urgul?
3: Urgul, basua hotxak. Molikote, basua hotxak. Luzifuge, basua koroak. Anzientemlen, basua. Elde,
0: Zer bat alde guazei, ez?
3: Baxua.
1: Elde?
3: Elde.
0: Elde, elde.
1: Ah, baina, elde aspalde ez da zuela zerriten, no? Baina,
3: da, diskoa tari gara...
1: Joder, zer ma diskoa tari
0: gara... Dugu pixka, zuela de 2008 zelan, ez? O ez?
3: Kulto miseri... Ez tan baien dago, baina biziri dago.
0: Agur ez du esan, o jarretzen.
3: Ez, ez, ez.
0: Ez du agur esango.
3: Ez dago aldeko testu ingoero entxe bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko da. Baxua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
0: Nola, a ber.
3: Huo. Huo. Huo.
1: Huo.
3: Huo. Huo. H-U-16-akin eta O-puzkatua.
1: Jode, juo, oi, garrita, biltzido.
3: Oi, etxaiekekoa.
1: Gerizpa.
3: Eta hor, gitarrak eta hotxak.
0: Oso, zondo.
3: Hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
3: Bikote formatuan. Piskat pedoren...
0: Roioa.
1: Bueno, piskat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, gea.
3: Baina, bueno.
1: Bai, formatu hori. Formatu hori. Bai.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zen jotzeu.
3: Elisak.
1: Elisako letra bat egin duen.
3: Oida.
1: No, nola jotzen duen gainera, ni flipau egin duen, eh? Zer, etorri zinanian beste taldearekin ben biran.
3: Morbid eskumekin.
1: Egin ditu nik usi.
3: Eta ez defektekin.
1: Ez, morbid eskum.
3: Vale. Ez que gero defektekin ere torri
1: zen. Ah, ni morbid eskum.
3: Añorban jozutenak. Kamorren itzulean gaina. Entzuletako batean.
1: Hmm. Ba, oso, oso ondo gozu bateria. Gitarra sin mal, baina bateria ondo.
3: Oso ondo.
1: Ondo, Ondo, bueno, tale batzu, bai.
2: Joder,
3: ez que aspertzen.
2: Fres baino gehiago, ez? Gaur egun, dut digabe.
1: Gaur egun igual, bai.
2: Asko esan dituzu, eh?
3: Fres garaile beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Ne, neri jarri, ez jarri kompetentzia en Fres.
0: Fres etorriko alda, ostegunean. Aspaldi ez nahizela berekinen.
3: Ez da torriko zeren gaur bordelera zi, joan. Azte buruan liksibet festera di, joan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelan zuzena jungan ezen bezala, ba, berak. Egun batzuk hartu dituarea juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Mundo.
1: Oh, de Fres.
2: Pajaro, pajaro galanta. Dabin.
1: Perro, Fres!
2: Esan zian lenguan, horrendik bat egun den bada, ez? Bai. Esan zian lenguan, errexoite zaiola, aste unian Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiruitzen. Ez daki ze txartelakien bi euroti, ez da, Madridea ino juteala... Kristo Merke, geno, zeke, kamen beti autobusa, bukauite jala maiketako... Bale, bale, bale, segi Madridea. Sin más, ez.
1: Dana keja. Baino, dukaos paketia beti, xakelean sartuta.
0: Ta zo segi jo. Xakelean zo segi jo, bai.
1: Bai, beti da zo segi.
0: Kartelen bat, o...
2: Kartutxua. Oñalesko zapi bat, que ya hori ere desagertzen nahi dira.
0: Bai, gutxi da, eh, mulan.
1: Autzontzi ere, bai, eramaten. Bale, bila, autzontzi eramaten botxikua.
4: Hemen kiaz galanta ez dugu, duko dos puntu aiekin.
0: Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
4: Inklusiboa...
1: Errespetu bizkat.
4: Ostia.
1: Ile desodorantia bai uste ikera kiatza.
4: Desodorantia izte dibiltzen.
0: Kiatza laru batean, sanatonez.
1: Bale, beste kantu dutxo bat eituko dugu.
0: Baiz, denbora bukatzen nahi da.
1: Maikak la orden gutxi.
3: Azkeneko kantua, azkeneko erakutsineko nuke.
2: Beste bat,
3: hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
1: Txusan eta zezen dugu gazki, gazki itzain, zeba, azte buruntan, dizlaerna eta... La matule berekin nengo dia, se que decirle que se echaba que
0: sana. Baina gu bilo kordo, bai, eh?
2: Baina, ez diego, esango, zue que se te suena.
1: Baina igual entzo ningo.
2: Ah.
1: Igual entzo ningo.
3: Vale, eta gu berari eskainiko dugu kantu hau.
1: Ikusiko dugu.
3: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
3: Oixe.
0: No, itxen bizkan.
1: Txuzanen itzak euskera, zaina.
3: Euskeraz.
1: Ondo, ondo.
3: Eta batuan, eh? Ez zitu bizkaira ez egin ontan.
0: Antiguokoa.
1: Ba, bizkaieraz ez du ditzen txuzanek euskera, no?
3: Bai, bai, bizkaieraz aite, no?
1: Ah, klar, eske, be Alemania iparraldian bizkaia da anasko labiltzen da bizkaiera. Hori egia da, faenekin. Da, oso bat.
3: Ondaru eta Bermeo ingurukoa juten zen area
1: arrantzan. Bai, hori da, bai, bai, bai.
0: Aitzol, galdera bat, be aldeko azkena abestia Lucia da, ez? Bale, bale, uste tondo jarrieta la orda. Entzuko dugu?
3: Venga, aurrera.
1: Candela da jarriko dugu.
0: Jarri, jarri.

0: Iepala.
1: Bueno, hortxe, abertxe nola zen azon, inoiz bizi izan ez duan lurraldea, alago zase?
0: Inoiz bizi nahi izan ez duan lurraldea.
1: Txuzanen letra, txuzanen emendikan bezalkada bat.
2: Bai, eixo.
1: Eta zarautetikan. Gure partez, bentsa lan sortuetan ere partez.
2: Gure partez, bai,
1: gure. Berri mango zaztelako, zatea.
2: Gure partez emango jo.
1: Zue, ama uste, bale. Bueno, ya...
0: Zue, kalian lota.
1: Bueno, bukatzen ez aigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual pixa komentaba etorkizuneko ba, zuzeneko eman laldiak amorenak edo zein tentzioa gazuen zei txampu mota ere dutzen zuen dalakoak. Gauza benetan importantia.
0: Kriptomoneda. Kriptoaren atope.
1: Kripto rei.
3: Txampuan esan du edo txampu?
1: Txampon.
3: Ah, txampu lortu.
1: Txampon bat entruke beti ere. Maleta da... Eta gamorra.
0: A ber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertuak jaman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostore, zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, mezortzi urte.
1: Israelita bizi alda.
0: Bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dute egun batean, beraz, ojo, ekartzen dituen dituen.
1: Esti etorriko. Ikusiko zu.
0: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ver, elia.
0: Lepote ekartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
0: Bai. Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarriken duen, zinta bat
2: du. Kaseta, banatu zian gau bate.
0: Bai.
3: Nik etxian dagar, kaseta.
2: Jarriken duen, bai. Kasete motz bat hola, bai. Bai,
0: Ba, oso ondo juntzenan, horbeko nere, horbeko joan, no?
1: Nik uste baiet.
0: Bai.
1: Uste baiet. Zalengoan argazkia bilatzen egitzen, da ikusin un bideoa bezala, uste torbeko zala.
0: Bai, bariteke. Eta zean ere bai, Portugaleten ere bai, Mogamon ere bai.
1: Mogamon bai
0: beste aste barruan. Rabies eta kaoskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira, ostegun honetakoa, eta gero uztailen bi fetxa egingo ditugu. Bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, Sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, Kanarietara jungo gera, pixka Kalabreko leko Txemiren bidez, ba, diskoan aurkezteko, eta Krustatonbekoak ere bere ekitaldira eraman egaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzu, baina nik uste jaguztaileko horrekin, demoralde txiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza de xente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zula luzifugikein beste jira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno, agendan leko bete eta gazula pertsonalki, ez?
0: Azte guren amurren aritu ginen molikotekin, baina, bueno, baran biokoaren bezperan molikoterekin ere joko dugu, molikoteka amorra. Uztailen bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera luzifugekin goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu baran biokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian baran biota zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko azte buru arte. Hor joko dugula, Bresten Sinfonis o Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetikan kontzertu pare bat emango ditugu, eta urrengo azte buruan Motor Rock Festivalean Zamora joko dugu Luzifugerekin.
1: Luzifuger eta Murokin,
0: eh? Bai, eta Muro eta...
1: Juro, el grupo más duro.
0: Eta beste Leo Jimenez uste ere bai.
1: Bueno, oye.
0: Ni gehiago Aquario.
4: Leo Jimenez ez da izena, negia zen, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
0: YouTube.
4: YouTube. Bidurtuko naiz?
0: Metal Paco.
4: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo. Ba, bueno, gozatu bai orduan, eh? Neko beteta agenda. Eta ez da gita, zenengo kantutxoa...
4: Bai, aitzole kantu bat egin nahizun bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte baldimak ausorbe izango dugu, baina...
1: Luzia, vale. No, azken egon. Bai,
0: amaitzeko hori, lau bat minutu ditu, iru minutari lau.
4: Ba, bai, jarriko dugu.
0: Hori, ergeltasunaren ortsigua berrian. Hau da, diskoa laburbiltzen duen kantua, eta izan buru.
4: Guatzen.

0: Ei,
1: ez bueno, da gure platon gulpa izan, eh?
2: Hau ere ez da, ez? Zeako...
0: Urdu lizekoa...
3: Emate zuen, ez? Tan pasiban. Arazo bat zala hor.
0: Bai, bai. Urdu lizekoan kulpa. Lepotik eldu da zeria horrera, ez?
4: Bai, badakagun hori lepotik eldu.
0: Da. Bueno, azkenen abesti hori izen ematen diona, LP-ari. Guantxe irakurriko detena.
3: Kalaburpen bezala ere bai, izan dezu.
4: Bai.
0: Berria.
4: Piska bat...
0: Samuel Berria.
4: Diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
0: Eta... Ya está. Bukau da. Osa, esperantza gutxi da, oia, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... Esperantzako...
3: Ez dugu hori jorratu. Ez
2: dugu
3: hori ez dugu.
4: Antigual ere egin dugu. Kritika destruktiboak.
0: Ondo da, nahi posena. Horre ningula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago. Osea,
1: agur, agur, esan behar dugu.
0: Berroita meretzi, agur, esan behar dugu.
1: Amarrak eta berroita meretzi.
0: Amarrak ez esan dut?
1: Behatziak.
0: Amarrak.
1: Bai.
3: Gogoratu ostegunean.
2: Bai, kontzertua.
3: Kontzertua hemen, iruputzun.
2: Eta larun bagoizian?
3: Larun bagoizian, zer dakau?
2: Erakusketa, jo.
3: Ah, ez, ostira larratzaldean, erakusketa, jo.
2: Ah, ostira larratzaldean.
3: Jasuingoa.
2: Ah, vale.
0: Jasuingoa da,
2: eta hi
3: jasuingoek. Nire zemen
2: ego. Nire zemen ego. Nire zemen ego.
3: Zautzen horizontia.
0: Zala dira. Kaso, eta kamorra ostegun lontan behatzi talo italeme.

Aurreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.

0: Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere, eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu Pasaiako portuari eta bestelako portuari genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora palestina.
1: Irol Erratia 107.5 FM.
2: No, no, es que llega un momento en lo que está respirando su monóxido de carbono y entonces se está ahogando, se ahoga, sí, o sea, los esfínteres se le abren, sí, o sea, el tío se ahoga. Y encima no me está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un punto, sino no, la respuesta debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola irratian.

Kaixo lagunok, hemen gatoz lubakia jendaren tarterekin beste behin oraingoan ustailaren 8tik eta 14ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubakia agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta modu autogestionatuan egin da denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean, lubakiagenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue astenetako agenda. Euena 9, arrastiko 5etan, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean, 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia, osteguna 9, Bilbiko plazan, arrastiko 5etan, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazioa mai ingurua izango dugu. Horren ostean, 6:30etan, musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mai ingurua. Eta 8:00etan, Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00etan, Amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00etan ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00etan, presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor, kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00etan, La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du Sareanen, Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur, arrastiko 8:00etan, Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martxa ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoreko 10:00etan, ekitaldia izango dugu, ekitaldiaren ostean, martxa eta manifestazioaren hasiera eta Bat Zon Ur kontzertua. Gero, Azpileron, egoreko 14:00etan, txosna irekiera eta herri bazkaria. 14:00etan, Oier Azla bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30etan orkresta elektro txaranga eta 9:00etan brotxetak. Eta itzaz martza amaitzeko, kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00etan Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna, izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelindanerekin bermuteoa, 14:30etan bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00etan gabak, eta hau izango da barkatu Sareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00etatik aurrean. Soledad Zarka, Lup Uberto eta Ibor, Niebla Fascista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu 11:00. Oiargango frontoian arrastiko 5:00etan, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Goaztena 15:00, arrastiko 6:00etan barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetzean. Eta beno, ba, hau izan da aztenetako lubaki agenda ustaiaren 8:00etik eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa web orrian topatuko alduzuela lubaki agenda
www.lubakiagendaren.net eta gainera web horrian deialdi berria publikatzeko aukera daukagu, beraz. Deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu hasiki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gurtu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.
2: FMaren 107.5 entzuten ari zara.
3: Irola irratia.

0: ventas en todo esto?
1: ¿Y tú qué ventas hay todo esto?
0: Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

1982ko maiatzaren 31ka Espainiar estatua Naton sartu zen. 1982ko maiatzaren 31an Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan sartu zen, Naton. Artean Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernuburu. 8 hilabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOE. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzituaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariar uarteetan, Katalunian eta Euskal Herria.

txantxapunki ratxaioa hasiko dugu hemen txebertan. Aste arte gauero zuzenean, gaueko amar terdietatik amabitara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Bueno, kaixo Gabon edo atxaldeon, entzule guzti guztiei, jantxapunk irratsaio hasiko dugu hemen txebertan, eta gaurkoan ordutegi berezia, azken bizta, bi astetan kale egin ondoren, ba, gaurkoan animatu naiz, baina pixka lentxago behartuta, egoerak behartuta. Beraz, gaurkoan irratsaio laburragoa izango dugu, eta zortziretan hasiko dugu, gabeko amarteretan hasi ordez. Ea, urrengo astetik aurrera normaltasuna berreskuratzen dugun, txantxakun irratian, txantxapunk irratsaioan konkretuki. Aste artero gauetan amarteretatik amaitara normalean, esan bezala, ea, urrengo astetik aurrera. Errepikapenak entzun daitezke ostira larratxaldetan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian, eta beste zenbait irratzietan ere entzuten da txantxakun irratiko irratsaio hau, txantxapunk irratsaioa 90 minutuz. Eta gaurkoan bueno, ba, irratsaio txikia, laburragoa izango dugu, hala ere Public House taldea aurkeztuko dugu, Australiako punk talde bortitz eta interesgarri honen diska errepasatuko dugu, Future izeneko diska da, eta gainera ba Euskal Herrira datoz, Onjarbira, beraz Onjarbiko kontzerte hori iragartzeko Public House taldea gaurkoan. Baina horrekin batera baditugu kanta eder gehiago aurkezteko, gutxi batzuk, beraz kasu egingo diogu guztiari gaurko txantxapunk irratsaioan. Harremanetarako telefonoa 688-804-648 eta guazen astea gaurko irratsaioa. Geza X, Kaliforniako ekoizle eta bueno, ba, tipo rockero interesgarriarekin eta rock and roll izango kantarekin hasiko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa.

0: Faztons taldeak garaje revival talde ezaguratsuenetako bat izan zen, eta Lysergic Ejaculations zuzeneko diska atera zuten Europan grabatuta 1981 garren urtean. Munster Recordsek atera zuen, besteak beste, eta disko bikoitza da. It Came in the Mail abestia entzungo dugu.
1: We gotta have a word from the draft card burner of the band, Mr. Philip Arriagada, ladies and gentlemen.

Oso ondo, ba, Boston aldetikan Lires taldea daukagu, Real Kids taldearen ondorengoak, eta Happy Now izeneko diska, atera zuen Tang disketxeak bertako kanta bat, lehenengo kanta entzungo dugu Baby izeneko abestia Liresen eskutik.

Estatu batuetan jarraituko dugu eta Kalifornia aldean sortu zen Zeros taldea, mexikar jatorriko jendearekin, Héctor Penalosa adibidez, edo Javier Escobedo. Bueno, ba, Zerosen Knocking Me Dead diska, ba, badirudi kanta zaharrak bildu zituztela 1984 urtean, berriro grabatuta, ba, horietako batzuk inoiz baditatu ez zirelako aurretikan. Eta horietako bat da Baby's Gotta Have Her Way abestia.

Bueno, eta esan bezala, gaurkoan irratsaio berezia dugu ordutegiagatik, 10:30 hasi ordez, 8:00 hasi dugu, eta luzapena ere ez da izango oso luzea, bueno, txorkatila bihurritu dut, eta autobus hartu behar dut, eta azken autobusa hemendikan pasatzen dana, 9:45 da, beraz, ez daka denbora askorik, irratsaioa behar bezala osatzeko gaurkoan, hola, egingo dugu, bueno, bi aste, izan ditugu aurretikan, etenaldian, lehenengo astea noski, ba, Hernaniko San Juan jaietan, voltaia txoznan lanean buru belarri izan garelako, eta aste artean ba, egun handia izan zen Hernanin, eta ezin irratsaiorik egin, eta hurrengo astean, ba, esan bezala txorgatia bihurrituta, etxetik ezin atera. Gaurkoan, bueno, bai, eskapada bat egin dut, eta espero hurrengo astetik aurrera ja normaltasunera voltatzea gure ordutegia, eta gure formatoa, eta irratiko kontu danak. Oraingoz, hoixea, azalpenak, eta, bueno, ba, berezitasun honekin, aste honetako berezitasun, ordutegi berezitasun honekin, oraintxe bertan helduko diogu aste honetako disko bereziari. Public House Future izeneko diska, entzungo dugu Police State lehenengo abestia.

Bueno, ba, entzuten dezuen bortizkeri hau, Public House talderen lehenengo lan luzea da, 10 abestiz osatuta dago, eta zorionekoak gu, Onjarbin kontzertua emango dutelako, laister gainea hilabete honetan, Uztailak 22an izango da, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, sarrerak aurrez aldez aurretik 15 eurotan, leihatilan 18, eta bereekin batera, Llodioko Bark, taldeak joko du. Public House, guazen urrengo kantaren bila, self-indulgent, self-improvement.

Bueno, ba, Steve Richards, punk rock talde australiarraren ondoren, ba, bere abeslariak talde hau osatu du Public House izenekoa, eta, bueno, hildo antzekoa musikalki, eta hau beraien lehenengo diska, Natural Selection orain.

Bueno, aurretikan grabatu zuten edo izan zuten talde honek Public House taldeak izan zuen EP bat vinilo formatuan eta gero baina interneten ateratako single formatuko kanta batzuk. Baina lan luze bezala Public House'en Future da gaurkoan errepasatzen ari garen hau beraien lehenengo. Smoke Bomb.

Kaina guzti hau, silozibenean izango dugu uztailako 25, aste azkenean, eta ikusten duzuen bezala, ba, diska kantak neko azkarrak dira, labur dijoa, amara besti dira, baina ja lehenengo bostak, orain txakortuko zaizkigu, aurpegiko guztiak entzungo ditugularik, Kali Yuga jarri ondoren.

Bueno, ba, disko hau Beast Recordsek atera du, eta neri ba, gaur egun modan jarri da, ba, viniloak ateratzerakoan, ba, ale gutxi xamar ateratzea, eta bueno, ba, horrela funtzionatuta, zailak izaten dira batzutan diskak eskuratzea. Kasu hontan, bueno, ba, Irungo Bloody Maria dendan zortea izan dut, eta hartu dut ale bitako bat, eta bueno, ba, viniloan ez pentsatzet ere izango dela merchandisingean, kontzertuan bertan salgai, baina bueno, gauza hauek askotan kostatzen dira, talde batek diska atera eta eskuratzea ba, batzutan ez da inerresa. Be aurpeiko lehenengo kantaren bilagoaz, Bat Dog abestia.

Ekoizpena, grabazioaren ardura duna, nahasketa eta masterizazioa, Evan Lee eta Ash Dave Dausek egin dute Loud Noise Studiotan. Eta hortxe dator 4 Hours urrengo kanta.

Wolfgang Buckley, Steve Richardseko kideak, esan dugun bezala, osatu zuen 2008 irugarren urtean Public House talde hau, eta berarekin batera James McClurgek ere taldea osatu dute. Melbournekoak dira, horra Australia aldean, baina ja ez talenengo aldia Europara datozela, eta orain berriro, esaten ari garren bezala, uzaiako goitabian, onjarbiko silo zibenean izango ditugu. Hortxe sartzen zen Stalker kanta.

Bueno, ba, hortxe, somatuko zenuten bezala, bi kanta saltatu ditugu, Stalker iragarrikatakoa, eta nola segidan zetorren, ba, hortxe utzi detere Society 6. Beraz, gaurko disko honen errepasorekin amaituko dugu, gogoratu Public House Future da beraien lehenengo diska, eta disko hori aurkeztuko dute, Silozibenean, Uztailako 22, Onjarbin, arratsaldeko 8:00 sarrerak aldez aurretik 15 €, lehiatu jan 18. Eta bereik imatera, Llodioko Bark taldeak joko du. Laudioko Bark taldea. Bueno, ba... esan bezala, diskoren errepasoarekin amaitzeko, diskari izen ematen dion Future kanta.

Bueno, ba, ederki gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara gutxinaka, gutxinaka, esan bezala ba, gaurkoan irratsaio laburra izan dugu, kanta pare bat gehiago, ezin dudalako gehiago gelditu, autobusa, azken autobusa, Donostiako autobus zerbitzu kaskar honetan, azkenengoa behatziketara ordenetan dakat. Beraz, ba, noa leister, aurretik kanta pare bat esan bezala, Slade taldearen How Does It Feel baladatxoa.

Osondo, ba gaurkotan Japonki irratsaio berezi hau esan bezala itxiko dugu dagoeneko, ja, azkenengo kanta batekin. Eta bagoaz, urrengo astean espero dut, bueno, ba, alako normaltasun batetara etorri, batekin etorri alizatea, ordutegiari dagokionez, irratsaioari dagokionez. Gaurkoan, ba, no, horrela egin behar dugu, eta asko horrela egiten dugula, eh? Bi aste eman ditugu kale eginda, eta bueno, pues, ez duen hirugarren bat iritsi zedin, beraz hortxe daukagu. Gaurko esfortzu hori, esan bezala urrengo astean, espero hobeto eta gile egitea. Eta agurtzeko, ba, Los Tigres del Norte, Kontrabando y Traición abestia, eta gurekin harremanetan jartzeko telefonoa 688-8-0-6-4, bestela, kontakturako emaia txantxakun irratia abildua gmail.com eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala. Aste arte gauero, normalean 10:30-tik 12:00-ra egiten dugu txantxakun irratsaioa gau partean, baina gaurkoan 8:00-tik 9:00-ra egin dugu. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30-tan grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Bueno, esan bezala gaurkoz nahikoa, urrengo astean txugunago, Los Tigres del Norte, Kontrabando y Traición, Gabón. Yeah.

gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presuen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jartiketa ez dikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzio unen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenekin. Gora, panez.

Martitzenetan, arrastiko, sortziretan, el akratador. Errepikapena eguenean gabeko lauretan, eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.